ya ho sanchane ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama eba ne bi ato na so sesia message wa ya resa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no nyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unia no oba tena ase mese wo yire no betena ase okunu no onwu a bastande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na ya suri chamo any friend for me no be body channel obutia musa huya mobo david ba na yesu bi sa won se mo ji ni se metu mi aye wei amobua ne se ha ni owure.